Il est 3h17 minutes. 3h17 minutes. 3h18 minutes. Il est 3h18 minutes. Il est 3h18 minutes. 3h18 minutes. Il est 3h18 minutes. Il est 3h18 minutes. Il est 3h18 minutes. 3h19 minutes. 3h19 minutes. Il est 3h19 minutes. Il est 3h19 minutes. 3h19 minutes. 3h19 minutes. 3h19 minutes. 3h19 minutes. 3h19 minutes. Il est 3h19 minutes. 3h19 minutes. 3h20 minutes. Il est 3h20 minutes. Il est 3h20 minutes. Il est 3h20 minutes. Il est 3h20 minutes. Il est 3h20 minutes. Il est 3h20 minutes. Il est 3h20 minutes. Il est 3h20 minutes. 3h20 minutes. Il est 3h21 minutes. 3h21 minutes. 3h21 minutes. Il est 3h21 minutes.

3h48. 3h48. Il est 3h48. Bon. 3h48. Il est 3h48. 3h49. Il est 3h49. Il est 3h49. Il est 3h49. 3h49. 3h49. Il est 3h49. 3h49. Il est 3h49. Il est 3h49. Il est 3h49. Il est 3h50. Il est 3h50. 3h50. Il est 3h50. 3h50. Il est 3h50. Il est 3h50. Il est 3h50. Il est 3h50. 3h50. Il est 3h50. Il est 3h51. Il est 3h51. 3h51. 3h51. 3h51. 3h51. Il est 3h51. 3h51. Il est 3h51. Il est 3h51. Il est 3h51. 3h51. Il est 3h52. 3h52. Il est 3h52. 3h52. Il est 3h52. 3h52. Il est 3h52. Il est 3h52. 3h52. Il est 3h52. Il est 3h52. Il est 3h52. 3h53. Il est 3h53. 3h53. 3h53. 3h53.